o sport. E le nevo i vanga le fefi aso tolo dene o sitema anua fe lua se fulma le ono. Ua fon fa sau sangwa de tatu o tunu i le tau tua faa wau o le PMN Samoa. Lima tolo tasi PI po le tasi o lua tesi lua faa mau. Afi mai matala mai ao o to tonga pe ona yei a tatu talonga i le nevo i vanga o le fiafi. O le au tamua atu le ua fai loa manino le toai tau nu ai fo'i te leo au. Isi o tatu o tunu u a wale tamu sanga ale o Senior Football Championship under 19 Men's. Ile ne voi vango la fiafi. O le ua ta oto mai ya la tato table. Ya wafu ita longa fanga solo. Lea so mua mua o lea so lua lea iri Samoa le vai so lover nei le sa ta alo ai solo mona ya mai se foi ya lea tunu u o kwa ta alo ai New Caledonia ya mai se foi ya le awa Samoa i lea so lua i lea so lulu ta alo fiti ma Vanuatu ta alo New Zealand ma Tahiti Ile aso fono ile le aso le atae au, o le ata alo ai New Caledonia ma Solomona. Ai ta alo ai kwam ia mesei foi ia si o tato wa tunu o Samoa. Ile ta longa le sito na yeso lima o setema, o le ata alo Vanuatu ma Tahiti, ta alo New Zealand ma le awa fiti. Aso fua loa ile aso fitu o setema, o le ata alo ai New Caledonia ia mesei kwam le qualify winner. Ya ana se e mai lea e ta alo Samoa ya e mai se foi ya le tato au mai Solomona o le club A o le kulupu A a lea ya e tato au Samoa ya e mai se ya Solomona ma Tahiti o le kulupu B no ye New Zealand fiti e mai se ai le au Papua sorry give me a minute se fa sa o tato au ya